Drive Into Me, a ono što nas čeka večeras. Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Pa čekaju nas Vladimir Pavlović i Marko Živanović, koji će biti tu sa vama kao i svakog petka na Teddy Radio od 9 uveče. Divoli i Markvard, svetski poznati i svetski priznati još od 2015. godine, i to su sarađivali i sa Getom i sa Afrojackom i sa Sinclairom i da ne nabrajam dalje. Dakle, od onih svetskih, a opet naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, dakle od 21 sata u okviru ritma dana u kojem smo, nastavljamo sa hitovima. Junotas u nastavku. So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I slušajte TDI Radio, listu sa najboljim hitovima, a večeras u 9 nas čekaju i najbolji Night Shift Radio Show. Divoli Markvard i kreću onako jake i ozbiljne pripreme za provod. Dok ih čekamo, prva sa liste u nastavku je Turn Up The Love. Dobrodošli na TDI.

Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 mjeseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impexu.